بھی بہت خوبصورت ہوگی. کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو آپ کو مسکراتے ہوئے دیکھتے ہوں گے. اور ہاں, مجھے تو لگتا ہے کہ آپ کے مریض تو ٹھیک ہونا ہی نہیں چاہتے ہوں گے. اور میری آواز تو اس لیے آپ کو اچھی لگتی ہے کیونکہ آپ دل سے سنتی ہیں, لوگ سنتے ہوں گے کانوں سے. ابھی اور خط, اور بھی باتیں.

یہ آکاشوانی حیدرآباد ہے، اب آپ فیاض احمد سے اردو میں علاقائی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ نائب وزیراعلی بھٹی وکرامارکا نے واضح کیا کہ تلنگانہ میں گرین انرجی نظام کو مضبوط بنانا

0: حکومت کا اہم مقصد ہے۔ ریاستی وزیر پونم پربھاکر نے کہا کہ بی سی طبقات کو سماجی انصاف فراہم کرنے کے لیے ذات پات کی مردم شماری ضروری ہے۔ بی جے پی تلنگانہ کے ریاستی صدر این رام چندر راؤ نے کہا کہ وزیراعظم نریندر مودی کے 25 سالہ عوامی خدمات کی یاد میں سیوا سنکلپ ابھیان منعقد کیا جا رہا ہے۔ اور علاقائی محکمہ موسمیات نے بتایا کہ ریاست کے کئی اضلاع میں بعض مقامات پر گرج و چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرامارکا نے واضح کیا کہ تلنگانہ میں گرین انرجی نظام کو مضبوط بنانا حکومت کا مقصد ہے۔ قانون ساز کونسل میں ارکان کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کلین اینڈ گرین انرجی پالیسی 2025 کی تفصیلات پیش کیں۔ انہوں نے کہا کہ ریاست میں برقی کی طلب 19,543 میگا واٹ تک پہنچ گئی ہے۔ پی ایم کسم اسکیم کے تحت کسانوں کو 2,000 میگا واٹ شمسی توانائی فراہم کرنے کا منصوبہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ زرعی پمپ سیٹس اور گھریلو صارفین کو سبسڈی کے تحت حکومت ہر سال 19,000 کروڑ روپے خرچ کر رہی ہے۔ اگر ان فنڈز کو سولرائزیشن کی طرف منتقل کیا جائے تو کسان توانائی کے معاملے میں خود کفیل ہو سکتے ہیں۔ بھٹی وکرامارکا نے بتایا کہ منتخب دیہات میں بیٹری اسٹوریج کی سہولت کے ساتھ مائکرو گرڈس تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرامارکا نے قانون ساز کونسل میں ملازمین کی فلاح و بہبود سے متعلق اہم اعلان کیا۔ نائب وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ملازمین یونینوں کے مسائل جلد حل کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ملازمین سے 1 روپیہ بھی لیے بغیر حکومت ان کو بیمہ کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ اس کے ذریعے ریاست بھر میں 12.91 لاکھ افراد اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ سرکاری ملازمین، پنشنرز، کنٹریکٹ آؤٹ سورسنگ عملے پر یہ اسکیم لاگو ہوگی۔ نائب وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اس کے علاوہ ملازمین کے ہیلتھ کارڈ کے انتظام کے لیے خصوصی ٹرسٹ قائم کیا گیا ہے۔ اس میں ملازمین یونین کے قائدین کو ٹرسٹی کے طور پر مقرر کیا گیا ہے۔ نائب وزیر اعلیٰ نے واضح کیا کہ ہیلتھ کارڈ کا عمل اس وقت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ ریاستی وزیر پونم پربھاکر نے واضح کیا کہ بی سی طبقات کو سماجی انصاف فراہم کرنے کے لیے ذات پات کی مردم شماری ضروری ہے۔ اسمبلی میں بی سی ذاتوں کی مردم شماری پر ہونے والی بحث کے دوران وزیر نے کہا کہ جب تک بی سی طبقات کی آبادی کا درست اندازہ نہیں ہوگا، اس وقت تک ان کے لیے درکار فنڈز اور فلاحی اسکیموں کا تعین ممکن نہیں ہوگا۔ انہوں نے سوال کیا کہ خود کو بی سی کا وزیر اعظم قرار دینے والی مرکزی حکومت بی سی طبقات کی آبادی کی گنتی کرانے سے کیوں گریز کر رہی ہے۔
1: వాళ్ళు ఉన్నతమైన స్థితికి రావాలని ఇలా గురుకులాల ద్వారా వాళ్ళకి అనేకమైనటువంటి మెరుగైన సేవలు అందిస్తున్నాం. ఇలా మేము అట్లనే వాళ్ళ అదే జీవితం కొనసాగించమని అంటలేము. మార్పు రావాలంటే ప్రభుత్వాలు లెక్కలు తీసుకోవాలి, ప్రభుత్వాల దగ్గర లెక్కు ఉండాలి, వాళ్ళకు సరైన నిధులు కేటాయించాలనే ఆలోచనతో రాజకీయంగా మరి వృత్తిపరంగా ఉద్యోగ పరంగా వ్యాపార పరంగా అన్ని వర్గాల్లో ప్రపోర్షనల్ షేర్ కావాలంటే ఎవరికి వ్యతిరేకంగా అధ్యక్ష రిజర్వేషన్లు.
0: نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرامارکا نے واضح کیا کہ زرعی موٹروں اور پمپ سیٹس پر کسی بھی صورت میں اسمارٹ میٹرز لگانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انہوں نے ریاست کے کسانوں اور ان کے خاندانوں کو حکومت کی جانب سے 100% یقین دہانی کرائی۔ انہوں نے اپیل کی کہ زرعی موٹروں پر میٹر لگانے کی افواہوں کے ذریعے کسانوں میں غیر ضروری خوف اور غلط فہمیاں پیدا نہ کی جائیں۔ انہوں نے کہا کہ زرعی پمپ سیٹس کے معاملے میں حکومت پہلے ہی اپنا موقف واضح کر چکی ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ ریاست میں 1 لاکھ نئے روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے ان کی حکومت نے نئی جی سی سی پالیسی متعارف کروائی ہے۔ ریاستی وزیر ڈی سری در بابو نے بعد اسمبلی کے سوال و جواب کے دوران ارکان کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے کہی۔ انہوں نے بتایا کہ ریاست میں 70,000 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری سے ڈیٹا سینٹر قائم کیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں 7,000 افراد کو براہ راست اور 10,000 افراد کو بالواسطہ روزگار کے مواقع حاصل ہوں گے۔ وزیر نے کہا کہ گزشتہ 2 برسوں کے دوران آسان کاروباری پالیسیوں، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور آئی ٹی انفراسٹرکچر کو ترجیح دیتے ہوئے ان کی حکومت 75% گلوبل کیپیبلٹی سینٹرز ریاست میں لائی ہے۔ ریاستی وزیر سری در بابو نے اسمبلی میں بتایا کہ ریاست میں کیور کے دائرے کار سے باہر آنے والی 9 میونسپل کارپوریشنوں میں ٹرانس جینڈر افراد کو کاپشن ممبر مقرر کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہر کارپوریشن میں 1 ٹرانس جینڈر فرد کا انتخاب کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں انہوں نے تلنگانہ میونسپل ایکٹ 2019 میں ترمیم کے لیے اسمبلی میں بل پیش کیا۔ وزیر نے کہا کہ سماجی سطح پر امتیازی سلوک کا سامنا کرنے والے ٹرانس جینڈر افراد کو سماج کے مرکزی دھارے میں شامل کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے متعدد اقدامات کیے ہیں۔

ریاستی وزیر ڈی سریدھر بابو نے اسمبلی کو بتایا کہ گزشتہ حکومت کے دور میں ریاست بھر میں تعمیر کیے گئے آئی ٹی ہب اور ٹاورز کا حکام کے ذریعے زمینی سطح پر معائنہ کرایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صنعتی شراکت داری کے بغیر تعمیر کیے جانے کی وجہ سے کئی مقامات پر عمارتیں غیر مستعمل ہیں، حکومت انہیں دوبارہ کارآمد بنانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ ریاستی وزیر ہاؤسنگ پی سرینواس ریڈی نے کہا کہ مستحق غریب افراد کا شفاف طریقے سے انتخاب کرتے ہوئے انہیں اندرما مکانات منظور کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس حکومت کے پہلے سال 4.5 لاکھ اور دوسرے سال 2.5 لاکھ مکانات منظور کیے گئے ہیں۔ حیدرآباد کے تمام اسمبلی حلقوں میں 1 لاکھ مکانات فراہم کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قرآن اندازی کے ذریعے مکمل شفافیت کے ساتھ مکانات کی تقسیم کی جا رہی ہے۔ بی جے پی تلنگانہ کے ریاستی صدر این رام چندر راؤ نے کہا کہ وزیراعظم نریندر مودی کے 25 سال

بےپناہ مواقع کھل سکتے ہیں اور شمولیاتی اور پائیدار ترقی کے نئے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں۔ یورپی کمیشن نے آج بھارت کے ساتھ آزاد تجارتی معاہدے ایف ٹی اے پر دستخط کرنے اور اسے نافذ کرنے کے لیے یورپی کونسل کے سامنے ایک باضابطہ تجویز پیش کی ہے۔ اس معاہدے کو مدرس آف آل ڈیلز یعنی اب تک کا سب سے بڑا تجارتی معاہدہ بتایا جا رہا ہے۔ یورپی کونسل کی منظوری ملنے کے بعد یہ بھارت اور یورپی یونین دونوں کے لیے اب تک کا سب سے بڑا تجارتی معاہدہ ہوگا۔ بھارت اور یورپی یونین نے رواں سال جنوری میں ایف ٹی اے کو حتمی شکل دینے کا اعلان کیا تھا۔ یورپی کمیشن کے مطابق معاہدے کے نافذ ہونے کے بعد بازاروں تک رسائی آسان ہوگی، محصولات میں کمی آئے گی اور غیر ضروری تجارتی رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ اس سے بھارت اور یورپی یونین کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری کے لیے واضح اور قابل اعتماد ضوابط دستیاب ہوں گے۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کہا ہے کہ بھارت کو بڑے پیمانے پر تکنیکی جدت ترازی کو اپنانا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ اس کے لیے انسانی ذمہ داری، تحفظ اور عوامی اعتماد پر کسی طرح کا سمجھوتا نہیں کیا جانا چاہیے۔ گلوبل فنٹیک فیسٹیول 2026 سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ بھارت کی نوجوان نسل مواقع کا انتظار نہیں کر رہی ہے بلکہ خود پلیٹ فارم، کاروباری ادارے اور نئے حل تخلیق کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت میں آبادی کے تناسب سے حاصل ہونے والا معاشی فائدہ ملک کے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے ٹیکنالوجی اور فنٹیک ایکو نظام میں نمایاں طور پر نظر آ رہا ہے۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے دادرا اور نگر حویلی کو منی انڈیا قرار دیتے ہوئے مرکزی خطے کے سماجی تنوع، ثقافتی ورثے اور ہم آہنگی کے جذبے کی ستائش کی۔ دادرا اور نگر حویلی اور دمن اور دیو کے اپنے پہلے دورے کے دوران نائب صدر جمہوریہ نے کہا کہ مرکزی خطہ اس بات کی ایک شاندار مثال ہے کہ کس طرح جدت ترازی پر مبنی حکمرانی اور عوامی شرکت ترقی میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے مختلف حصوں سے آئے لوگ خطے کی ترقی میں تعاون کر رہے ہیں اور مل جل کر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یمن میں ایران کی حمایت یافتہ حوثی باغیوں نے بحیرہ احمر کے دہانے پر واقع آبنائے باب المندب میں موجود کلیدی اعتبار سے اہم جزیرے مایون پر قبضہ کر لیا ہے۔ اس کی تصدیق یمن کی بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ حکومت کے ایک اعلیٰ فوجی اہلکار اور ایک حوثی اہلکار نے کی۔ یہ آتش فساں سے بننے والا ایک چھوٹا اور بنجر جزیرہ ہے جو یمن کے مغربی ساحل سے تقریباً 3.5 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ سعودی عرب نے اس کے جواب میں اہم بندرگاہی شہر موخا کے ہوائی اڈے پر فضائی حملے کیے جس پر حوثیوں نے گزشتہ روز قبضہ کر لیا تھا۔ اس سے قبل ایران کی حکومت نے سعودی عرب کی جانب سے یمن کے محاصرے کے خاتمے کا مطالبہ کیا اور اپنے اتحادی حوثیوں کی حمایت کا اظہار کیا۔ ایران کی وزارت خارجہ نے سعودی عرب اور حوثیوں کے درمیان مذاکرات کی بحالی کا بھی مطالبہ کیا۔ امریکہ میں 11 ستمبر 2001 کو ہوئے دہشت گردانہ حملے کو آج 25 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ 11 ستمبر 2001 کو القاعدہ کے دہشت گردوں نے 4 مسافر طیاروں کو اغوا کیا تھا۔ پورے امریکہ میں آج ان حملوں میں جان گنوانے والوں کے لیے یادگاری تقریبات کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ جان گنوانے والوں میں آگ بجھانے والا عملہ، پولیس افسران، ہنگامی کارکن اور عام شہری شامل تھے۔ اس دوران وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ایسے میں جب دہشت گردی کا خطرہ لگاتار بڑھتا جا رہا ہے، دہشت گردی کی سبھی شکلوں اور مظاہر کے خلاف بھارت کا عزم غیر متزلزل رہے گا۔ جونیئر ایشیا ہاکی کپ میں آج کھیلے گئے پہلے سیمی فائنل میں مردوں کی جونیئر بھارتی ٹیم نے ملائیشیا کو 3-1 سے ہرا دیا۔ اس طرح بھارتی ٹیم چین کے شہر موکی میں ہونے والے فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ بھارتی کپتان انمول ایکا نے 2 گول کیے جبکہ سکھویندر نے 1 گول کیا۔ فائنل میں بھارت کا مقابلہ جنوبی کوریا سے ہوگا۔ جنوبی کوریا آج شام پاکستان کو 4-1 سے شکست دے کر فائنل میں پہنچا ہے۔ اس دوران خواتین کی جونیئر بھارتی ٹیم کل سیمی فائنل میں جنوبی کوریا کا مقابلہ کرے گی۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے کل ساحلی آندھرا پردیش میں گرج چمک کے ساتھ تیز بارش کا اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ کل اتراکھنڈ، آندھرا پردیش، گجرات، کونکن، گوا، مدھیہ پردیش، مہاراشٹرا اور چھتیس گڑھ میں تیز بارش کا امکان ہے۔ اس دوران محکمہ موسمیات نے بتایا کہ کل صبح سویرے قومی راجدھانی دلی کے کئی مقامات پر گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک مرتبہ پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی اور روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے 18ویں برکس سربراہ میٹنگ سے پہلے آج نئی دلی میں دو طرفہ بات چیت کی۔ اس دوران مختلف سیاسی، اقتصادی، دفاعی

توانائی اور مقامی اور عالمی موضوعات پر ہوئی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیراعظم نے تنازعات کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری پر زور دیا۔ وزیراعظم نے ایران کے صدر اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے بھی دو طرفہ ملاقاتیں کیں۔ برکس رکن ممالک کے سربراہان نے برکس کاروباری فورم کے رہنما اجلاس میں شرکت کی۔ وزیراعظم مودی نے کہا کہ برکس کی معاشی طاقت باقی دنیا سے دگنی رفتار سے بڑھی ہے۔ ایران کے حمایت یافتہ حوثی باغیوں نے بحیرہ احمر کے نزدیک باب المندب میں واقع اسٹریٹجک اعتبار سے اہم یمن کے مایوں جزیرے پر قبضہ کر لیا ہے۔ اور ہاکی میں مردوں کی جونیئر بھارتی ٹیم چین کے موکی میں ملیشیا کو شکست دے کر ایشیا کپ کے فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔